Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diterap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

9.40 minit pagi, Kedah FM Mesra Harmoni. Saudara, kes denggi di seluruh negara meningkat, lebih 40,000 kes direkodkan, dan Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan kematian akibat demam denggi meningkat 78.9% kepada 34 kematian berbanding 19 kematian direkodkan dalam tempoh yang sama pada tahun lepas. Dan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah menyeru kepada semua penduduk di Kedah untuk mengambil tindakan pencegahan demam denggi dengan segera dengan mendapatkan rawatan jika mempunyai gejala demam denggi seperti demam panas, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi dan otot, mual, muntah atau ruam pada badan. Dan dinasihatkan juga anda mengosongkan dan juga buang semua bekas yang boleh menakung air, tutup rapat semua bekas simpanan dan bersihkan longkang dan serta kawasan rumah. Jadi luangkan masa selama 10 minit untuk memeriksa kawasan rumah anda. Jadi ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kerajaan memutuskan untuk mengekalkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM buat sementara selain memperkukuh kedudukannya sebagai institusi pra-universiti bagi meningkatkan imej dan pengiktirafan terhadap aliran berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai aspek termasuk sistem pengurusan, skim perkhidmatan guru dan keperluan pelajar. Menurutnya, walaupun sebelum ini tingkatan 6 diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, pelaksanaannya memerlukan penelitian lebih mendalam. Pada Januari lalu, Perdana Menteri mengumumkan Kementerian KPT akan mengambil alih keseluruhan sistem pra-universiti atau tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun 2027. Kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA menerusi pembayaran kod respons pantas QR di pasar tamu dan pasar tani dan keputusan mengenainya dijangka diumumkan dalam Belanjawan 2027 jika didapati mampan. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan kerajaan telah meningkatkan penglibatan kedai runcit kecil sebagai rakan niaga SARA kepada lebih 6,000 premis. Selain itu, jumlah keseluruhan rakan niaga SARA telah mencecah lebih 13,700 kedai di seluruh negara setakat 15 Julai 2026 berbanding 700 buah kedai pada 2024, manakala terdapat 140,000 produk atau barangan yang boleh diperolehi di bawah pelaksanaan SARA. Pekerja sebuah kilang papan di Bukit Selambau, Sungai Petani digemparkan dengan penemuan objek seakan bom tangan beserta nota ugutan yang diletakkan di hadapan pintu utama bangunan pejabat kilang tersebut semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Hanyan Ramlan berkata, polis bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan daripada seorang pekerja wanita di kilang berkenaan mengenai penemuan objek dan satu kertas nota yang dipercayai bermotif aktifkan ugutan. Polis menggerakkan unit pemusnah bom ke lokasi untuk menyiasat dan didapati objek tersebut menyerupai satu unit bom tangan. Pihak polis membuat siasatan lanjut untuk mengenal pasti ia diperbuat sama ada daripada kayu atau besi. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan terdapat saksi yang akan dipanggil bagi membantu siasatan. Pendakian pertama ke Gunung Jerai pada peringkat kedua kejohanan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 dijangka menjadi pemisah awal dalam perebutan jersi pendahulu dan Raja Bukit sebelum saingan diteruskan di dua lagi penamat di puncak berstatus horse di Cameron Highlands dan Genting Highlands. Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal berkata, laluan baru ke puncak Gunung Jerai status kategori 1 itu menawarkan 15 mata Raja Bukit serta bonus masa sekaligus mendorong pendaki tulen membuat pecutan bagi meletakkan diri sebagai pencabar utama jersi pendahulu dan Raja Bukit. Beliau berkata pihak penganjur sengaja memperkenalkan Gunung Jerai buat kali pertama dalam LTDL bagi menambah elemen taktikal dan meningkatkan intensiti perlumbaan khususnya selepas edisi tahun lepas yang hanya menampilkan pendakian di Banjaran Titi Wangsa dan Bukit Fraser yang dianggap lebih mudah. Laluan peringkat kedua sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Jerai pada ketinggian 971 meter dari aras laut bermula selepas pelumba melepasi zon pecutan terakhir di gurun. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Terima kasih Nur Syahrizal Zainuddin penyampai berita tempatan sebentar tadi. Jemput bersama kami Berita Kedah FM 4.30 minit petang nanti.
2: Berita di Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air, manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhammad Tan Sri Mohzani Mahathir berkata yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun, meskipun kali terakhir Sepang menjadi hos F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosli dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM terbaik.
1: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.

0: hati.
1: Okey dia, itu tadi lagu daripada Amira Uthman. Hati-hati. Dalam hidup kita ni kena hati-hati jugalah. Tapi janganlah terlalu berhati-hati sangatlah. Kan? Tapi istilah hati-hati tu memang kena ada. Sebab kita takut nanti kena scam kan. Sekarang ni macam-macam love scam lah. Macam-macam lah. Kan? Jadi kena sentiasalah berhati-hati. Terutama sekali kalau anda melayari mana-mana media sosial sekarang ni. Jangan cuba untuk klik link-link yang kita rasa macam ragu-ragu je kan. Okay, lagi saya nak kongsikan kepada anda untuk kita kukuhkan lagi perpaduan untuk pupuk, nilai-nilai perpaduan dalam kehidupan kita ni, sebab kita tak lama lagi masuk bulan 8. Jadi bulan 8 ni merupakan bulan kebangsaan. Okey. Jadinya antaranya anda boleh raikan ya sambutan perayaan kaum-kaum di Malaysia bersama-sama dengan rakan-rakan anda. Mungkin kita ada kawan yang berbilang kaum kan. Juga kita boleh hayatilah tema sambutan Hari Kebangsaan dan gunakan bahasa kebangsaan kita. Itu antara kaedahlah untuk pupuk perpaduan di kalangan kita. Okey, untuk anda seperti yang Anne janjikan kepada anda, sekejap lagi kita ada rancangan tajaan menanti anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Seperti yang Anne janjikan kepada anda lah kan. Petang ni kita ada rancangan tajaan menanti anda untuk bersama dalam rancangan petang ini. Kita ada tajaan, kita ada tajaan iaitu dari Kementerian Ekonomi, Penyertaan Junior Innovaton. Dan saya tak keseorangan sebab saya ditemani oleh Puan Nur Zaida Halim iaitu Timbalan Pengetua MRSM Kubang Pasu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat cikgu, sihat?
1: Alhamdulillah, masih diberi kesihatan yang baik.
0: Okay. Baik, hari ini Puan nak memperkatakan mengenai dengan Junior Innovaton ni. Okay, yeah. Jadi boleh tak Puan kongsikan sikitlah tentang program ni?
1: Okay, baik. Program Junior Innovaton 2026 merupakan inisiatif Kementerian Ekonomi yang bertujuan untuk memupuk budaya inovasi, kreativiti dan pemikiran penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Program ini menyediakan platform kepada peserta untuk menghasilkan idea dan menyelesaikan penyelesaian inovatif terhadap cabaran semasa yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara kita.
0: Okey, jadi sebenarnya apa objektif penganjuran program untuk kali ini?
1: Ya, antara objektif utama program ini adalah dapat meningkatkan minat terhadap inovasi dan teknologi. Yang keduanya, memupuk kemahiran berfikir secara kritis dan inovatif. Menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar. Dan keempat, melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
0: Okey Puan, siapa sebenarnya yang boleh menyertai Junior Innovaton tahun 2026 ni?
1: Okay, program ini terbuka kepada semua pelajar sekolah yang memenuhi syarat penyertaan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur penyertaan. Maksudnya ia dah digalakkan daripada seluruh negara lah bagi memastikan peluang yang sama kepada semua pelajar untuk mengetengahkan idea inovatif mereka.
0: Okey, apakah bentuk pertandingan ataupun aktiviti yang akan dijalankan?
1: Antara bentuk pertandingan ialah peserta akan diberikan peluang untuk membangunkan idea atau projek, projek inovasi lah yang mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu. Penilaian akan mengambil kira aspek kreativiti, kebolehlaksanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan.
0: Kiranya banyak sebenarnya aktiviti yang dijalankan nanti.
1: Banyak aktiviti juga.
0: Baik, untuk anda, kita nak berehat sekejap. Lepas ni kita sambung semula. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Boleh saksikan kita secara langsung di Facebook Kedai FM. Jangan lupa like dan juga share. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Ni hampir tengok Ustaz Mat tu. Siapa dia telefon ni?
4: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
3: Mak kalau tak naik nama, han jangan duk jawab mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: kura-kura perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: 阴，你话喺喺阴得得得，你话喺阴。
1: 白林山如果不出街，
0: 白林山得办啦，边去啲乜难度啊？
2: ingat jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Relax. Do it now.
4: #Inayat.

Berita seterusnya. Pendidikan kewangan dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pemilikan emas sebagai aset jangka panjang. Menurut usahawan emas Saini Mat Jumaat, sama ada dalam bentuk fizikal mahupun digital, emas terus menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen penyimpanan aset dan pelaburan. Beliau yang juga ahli lembaga pengarah kedai emas Sri Semantan berkata golongan berusia masih mengekalkan kecenderungan memiliki emas fizikal, manakala generasi muda lebih berminat terhadap emas digital yang lebih mudah diakses dan diuruskan. Mengulas aspek keselamatan, beliau berkata keyakinan terhadap emas digital bergantung kepada kredibiliti syarikat yang mengendalikannya. Melalui platform Ego yang diperkenalkan, syarikatnya merekodkan jualan hampir RM5 juta dalam tempoh kira-kira sebulan selepas dilancarkan, sekaligus mencerminkan sambutan positif pengguna. Susulan itu, syarikat menyasarkan pembukaan 30 cawangan di seluruh negara menjelang penghujung 2026 dan 222 cawangan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Ketika ini, sebanyak 18 cawangan beroperasi termasuk yang terbaru di Sungai Petani. Manakala 8 cawangan lagi dijangka beroperasi dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang di Johor, Negeri Sembilan, Miri dan Kuching. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petali semalam dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Malsus, memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk simakan kad UNHCR, HCR, pasport serta dokumen berkaitan. Proses pemindahan itu turut melibatkan kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM, Jabatan Immigration serta pasukan penguatkuasa lain yang memainkan peranan penting dalam memastikan keadaan kekal terkawal sepanjang operasi berlangsung. Dipahamkan tindakan lanjut hanya akan ditentukan selepas proses semakan dan dokumentasi selesai dijalankan oleh pihak berkuasa. Terdahulu, kumpulan pelarian berkenaan dilaporkan tiba di hadapan pejabat UNHCR sekitar pukul 3 pagi semalam bagi mendapatkan bantuan selepas dipercayai dipindahkan dari Penaga Pulau Pinang. Sedikit perkembangan sukan Commonwealth, atlet angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan pingat emas ketiga buat kontijen Malaysia pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menjuarai acara 79 kg lelaki hari ini. Kejayaan itu menyaksikan Muhammad Eri meraih pingat emas sulung sukan Commonwealth sekaligus membaiki pencapaiannya yang memenangi pingat perak dalam kategori 73 kg pada edisi Birmingham 2022. Atlet berusia 26 tahun itu mencatat jumlah angkatan 331 kg hasil 147 kg dalam acara snatch dan 184 kilogram dalam clean and jerk. Catatan clean and jerk serta jumlah angkatan keseluruhan turut memadam rekod temasya. Kejayaan Muhammad Eri lebih bermakna apabila beliau mengulangi pencapaian bapanya, Hidayat Hamidun, yang memenangi pingat emas angkat berat pada sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Sekian berita tempatan radio Kedai FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Relax. Good enough. Hashtag layan.
3: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM. Sudah pukul 5.53 minit petang. Okey, kita bacakan lagi kiriman siapa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syahidah Hassan Sani dari Kampung Bukit Meriam, Kota Kuala Muda. Tengah goyang kaki sambil dengar Kedah FM. Macam ceria untuk semua. Salam ceria untuk semua pendengar Kedah FM. Jenuh nak mencari mood menjahit yang hilang ni. Alhamdulillah hari ni dah jumpa. Terima kasih banyak-banyak kan. Kan dah yang cakap daripada tadi, tak ada mood dengar Kedai FM, automatik ada mood. Kan maklumlah, radio pilihan orang utara kan. Dia mestilah dia datang mood tu, tak pasal-pasal kan. Kaki bergoyang-goyang, dah tak boleh nak berhenti dah kan. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Ain, selamat petang lah. Petang Selasa saya ucapkan. Apa khabar Nur Ain di Kedai FM? Mainlah hampa terus mendengarkan lagu-lagu di Kedai FM. Semasa balik berkunti nanti, berhati-hati di jalan raya ya. Saya Bahari Ghazali dari Taman Meru Ipoh Perak. Baik, terima kasih Encik Bahari Ghazali yang sentiasa mendengarkan Kedai FM. Kan. Okey, saya pun dah bacakan kesemua kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM yang baik, yang budiman ni. Okey, dan saya doakan juga anda semua sentiasa dirahmati, sentiasa ceria, sentiasa bahagia, sentiasa sihat. Kan. Dan untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini nanti anda akan bertemankan Yat yang akan meneruskan segmen di Kedai FM petang ni, dari jam 6 petang sampai dah 12 malam, dalam santai 6.12. Jadi saya nak undur diri, saya nak lepaskan mikrofon ni kat Yat. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok jam yang sama. Okay, jadi terus dengar Kedai FM. Saya tinggalkan anda lagu daripada Hatan, Memburu Rindu. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Ia bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mencemarkan integriti anda dan merugikan negara. Sebagai contoh, menggunakan alasan sakit untuk mendapatkan cuti sakit. Integriti adalah asas kepercayaan. Jangan musnahkan reputasi anda. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

dan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Teruskan mendengar Kedah FM, di mana jua Gunung Jerai 97.

Sekarang disampaikan pada waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah hari ini Selasa. Bagi daerah kota Star, Kubang Pasu, pukul 7.38 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik, 7.37 minit malam. Bagi daerah Baling, 7.35 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru, 7.36 minit malam. Bagi daerah Langkawi dan Puncak Gunung Jerai, 7.41 minit malam.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ziyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Okey, kita bersama dengan kumpulan Jitu untuk pada malam ini, KAKL. Kita bersama dengan mereka daripada 5 kumpulan yang lama, 85 lagi. Kesilakan untuk persembahan pada malam ini, pembukaan.

dan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: tip keselamatan jalan raya semasa musim perayaan. Kenal pasti laluan yang akan diambil untuk mengelak daripada memandu dalam keadaan teragak-agak. Tentukan terlebih dahulu kawasan rehat untuk berhenti berehat. Periksa kenderaan anda. Pastikan tayar dalam keadaan baik. Pastikan tekanan angin sentiasa mencukupi termasuklah pada tayar ganti. Selain tayar, brek dan lampu isyarat juga haruslah dipastikan berfungsi dengan baik. Berikan isyarat dan periksa cermin sisi dan cermin pandang belakang sebelum melakukan pertukaran lorong. Sentiasa patuhi peraturan jalan raya di persimpangan dengan berhenti apabila lampu isyarat merah atau kuning dan beri keutamaan kepada pejalan kaki.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di...

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

cinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rosalinda Ayamar. Okey, kerancakan Rosalinda itu untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Sentiasa di hati di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.
1: Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jabatan Immigration Malaysia JIM Kedah menahan 39 pendatang dalam Ops Mahir, Ops Lera dan Ops Sapu di 9 premis sekitar daerah Guam Pasu dan Kuala Muda pada Ahad lalu. JIM dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa operasi melibatkan 15 pegawai unit tindakan immigration bahagian penguatkuasa JIM Kedah itu merupakan hasil maklumat dan risikan yang dijalankan. Menurut kenyataan itu, pemeriksaan membabitkan ladang tindakan air, kilang premis makanan serta rumah kediaman yang disyaki mengaji atau melindungi warga asing melanggar Akta Immigration 1959-63. Hasil pemeriksaan membawa kepada penahanan 39 orang, terdiri daripada 28 lelaki, 9 wanita dan 2 kanak-kanak. Menurut JIM, mereka yang ditahan ialah 17 warga Myanmar, 15 warga Thailand serta 7 warga Indonesia termasuk 2 kanak-kanak. Antara kesalahan dilakukan di bawah Akta Immigration 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi tempoh dibenarkan, menyalahgunakan kemudahan PAS Immigration serta melanggar syarat PAS dikeluarkan. Kes disiasat berikut Seksyen 6-1-C, Seksyen 55B dan Seksyen 55E Akta Immigration 1959-63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Keadaan kesihatan seorang murid tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung tingkat 3 bangunan di sebuah sekolah di Parang Terap beransur pulih. Muhammad Nafal Firaj Muhammad Nur Hanita, 11 tahun, telah dibenarkan pulang dari hospital dan kini sedang dalam proses pemulihan di rumah ibu bapanya. Pengerusi Permuafakatan yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG daerah Parang Terap, Muhammad Jas Nizam Husni, berkata murid terbabit mengalami kecederaan di kepala dan tangan kiri serta beberapa bahagian anggota badan yang lain. Tahap pemulihannya menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Beliau turut melawat dan menyampaikan sedikit sumbangan kepada Muhammad Nafal Fafiraj di rumah keluarganya di Kampung Tandok Besar. Turut hadir YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Tandok Besar Musa Bakor Ismail. Dalam kejadian 7 Julai lalu, seorang murid lelaki cedera selepas terjatuh dari tingkat 3 bangunan sekolah dipercayai ketika cuba mengambil burung di atas siling bangunan sekolah berkenaan. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan KPM buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan tersebut dibuat dengan mengambil beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Selain itu, pelajar tingkatan 6 juga akan menikmati skim bantuan persekolahan sama seperti murid tahun 1 hingga tingkatan 5 sedia ada. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.